padange kaya ngene kok senenge kok sing remeng-remeng to ya ya. Anu ambah tapi le biasane le peteng remeng-remeng kuwi laris. Moga ya lejeng dodol kuwi ce apa jenenge kinyis-kinyis ya kene konyos-konyos ya. Warung gaul. Wah ya pedot maneh 404504 utawi 081-555-6191-053 Tasimbate Jobika agem panjenengan sedaya kadang pamireng kang badhe nyawiji ing perempat RRI Malang ya lho kang badhe sarapan monggo kang badhe ngelsake tetembangan nggih monggo ya ta nggih badhe jo ngrendangi panjenengan isuk ngene iki anjene biasane padha aktivitas tapi sekolah wis padha brei ya wah menak nggih. Bocah sekolah iki saiki padha preinan, unggah-unggahan, semoga-moga munggah kabeh. Aku ora munggah, Mbah. Ora sekolah. Kowe kate munggah. Ya iya to lagi jenenge. Jenenge wae bocah lagi belajar ki ditungake di ajari sing api-api ya to ilmune supaya bermanfaat. Jeng lagi jeng lulusan yo, muka-muka apa jenenge ge ko oleh sekolah sing di anu di pingini, ya dah. Yo kadang-kadang aku pingin sekolah nang gini, oh no, aku pingin gini. Ya jenenge wonge raro ya dah. Tapi ya jenenge minat lan niate bocah, iki pasti mendukung apa? Semangat belajar ya. Kadang gue lek ora podo no karo niat gue atau minat gue semangat belajar deh ayah saya sen. Tapi ya kembali lagi semua itu pasti ono pemikiran lan tanggung jawab sing kudu dilaksanake lan ngono ta. 404504 tapi saged WA 081-555-6-9-1-053 kang lagi liburan lencer nang kutha Malang nang Malang Raya nggih. Selamat berlibur. Ya yes, semoga-moga liburan iki apa menyenangkan. Wah, BBM enggak munda prei apa nglencer bali ora pengaruh wong. BBM munda ora pengaruh aku ingin delok de apa jenenge toktik. Toktik. Maksudnya anu ono nang Malang Surabaya Malang kuwi gratis wong. Wah, kok iso mbah gratis ora mbayar? Ora. Wong bondo air putih Melayu. Teko tugu Malang nang tugu Surabaya ngono. 11 jam. Gratis. Budal wong 5 teko Surabaya mari ijen sing liyane nganu menggandol trek wae. Iku olahraga, Mbah. Oh iya ya. Ya ora apa-apa olahraga karo nglencer lah ngono. Ya wis ki diaturke lelagon menawi dereng wonten ingkang nyawiji ya dak ki ana supaya dadi panglipur panjenengan. Kidung kangen.

Tiene City mi baño tomo Ong Maninda ing projong atil Tejo tadi bandoro Orinarepan mering prohati Ing Kula nuwun bapa Keparang okeng putra Suwatama nyuwun wuninga Nenek kula neng Suwatama Kowe arep takon apa? Menapa sebabipun dene paduka bapa nganti kang putra kula supados medal saking golonganing Kurawa? Suwatama mulane kowe tak kanthi metu saka Ngastina jalaran saiki wis lamur. Pandulune Prabu Duryudana karep mati Sengkuni. Buktine bapakmu diremehke dening Sengkuni merga wektu dina iki Semar balik melu Kurawa. Wes bebar pisan ora ning tabete olehku labuh seprana seprene. Mula tinimbang lara atiku sebab didak-idak jenengku luwih becik, aku golek papan kang cocok karo rasaku Suwatama. Kowe kudu eling wong urip supaya ora diremehke wong, kowe jibaku kudu duwe rasa prawira lan kudu bisa ngreksa maring jeneng. Yen kaprawiran kuwi wis digondheli ora bakal gampang diremehke dening liyan Suwatama. Yen jeneng mau becik, percaya mesti bakal digoleki jeneng, bakale mara dhewe. Ya jagat Dewa Bathara. Ora pisan ora pindho paman Sengkuni mung gawe laraning ati. Penggali wong atu aku menapa kepareng kula badhe ngimutaken paman Sengkuni kanthi kekiatan kula wis aja tok ladeni sebab yen nganti dadi pasulayane ning kene mengko dikira aku isih nggondheli kursi ngapu

Anggan Ngestina. Mongko jane aku wis ora kerasan melu Kurawa. Upama aku ora pekewuh karo Sarsi Bisma, aku wis lunga wingi-wingi saka Ngestina ngger Suwatama. Lajeng paring paduka bapa badhe tindak pundi? Aku arep ngetutke tindak ing suku Deping Netra. Batinku wis ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Muga tinuntun sing dadi lakuku Suwatama. Menawi mekaten monggo Rama kula tumuli kula dherekaken, mara gaget cawisna caping karo tengkenku. Ayo metu saka Ngastina wae Suwatama.

0: Kakang Semar.
1: Eh, pripun Raden Patih?
0: Anoman Setyaki wis ora katon. Awit kena daya pengabarane Kakang Semar.
1: Inggih.
0: Menawi mboten ngaten ora bakal kapok wong-wong niku. Kelebu dawa kae panutak. Sawang saka ngadar kok lumayu lonjo mimis. Malah ngerteni ana Kakang. Wektu iki Prabu Kresna, Prabu Baladewa wis padha budhal marang Praja Ngamarta. Wigati bakal nganti boyongan marang Praja Ndrawati.
1: Nggih.
0: Kula sampun ngertos. Malah gampil kula badhe njujug dhateng negari Ngamarta. Pandhawa Kresna, Baladewa lan sapa wae sing mbelani Pandhawa mungsuhe Semar tak uyek sedina ora nganti yen nganti ora mati tak sembahi diri deran para Pandhawa.

0: Wong ki nek lemu, ana siji sing ora iso ngempet.
1: Apa?
0: Ngentut.
2: Kok sakit?
0: Diempet muni ya tetep metu ya. Bareng luwemu wis ngono tadi unine gadut ngono.
1: Wis kok suarane kaya putu bubung.
0: Diempet. Tadi ciri metune.
1: Ora kaya kaya ora putu to.
0: Bareng tinggal angge wahing dong.
3: Oh enggak.

0: sing swara lumayan iki ning.
1: Nggih, Pak. Sae, niki sae. Cantun dilus, diampril terus dicet.
0: Kaya pager.
1: Lho ben apik.
2: Dilus, dicet, tempelne tembok. Paku.
1: Ku stiker opo piye? Ini Bang, santai wae santai.
3: Kula nek cedhake sampean malah mboten santai.
1: Kowe arep omong cedhake aku gatel to. Jenengan ora cedhak kowe ra paten.
3: Oh.
0: Mboten apa-apa Mbak, wong bojone garing mbok lemu kaya sampean malah malah luwih lemu Mbak sampean.
2: Ya Allah, tiba bojomu sing kuru saiki lemu. Sedina mbok kumping piro?
0: Kaya karet.
1: Ora ngegas.
0: Ayo.

0: Terima kasih. Gelang alit wis diatur dening Mbak Fahmi.
1: Nggih,
0: tampil gentos ayo Mbak Eka.
1: Nggih apa kowe ning kono? Wong kok.
2: Kowe iki kerja ora piknik.
0: Ora ketang. Bisa yo ngambah tlatah Jawa Barat.
1: Nggih to. Edian po. Wah. Aku.
0: Monggo. Dibawani sisan, Mbak. Ayo.

0: warang teng apece bisa mendemo baris kang prayitno ing kakang Semar ing ngatasi kowe lunga ora pamit mongko tak upaya jebul tinemune malah mentolo bedah Ndorowati kanggo Kurawa iki piye karepmu kakang
1: Janaka aku wis jeleh pomong kowe sak sedulur kowe wong sing ora nitik karo labuhan wis pirang taun aku ngetutke karo ning apa mundakku apa kacekku
2: alah mok ya eling to mok
1: piye to bapak saiki unine kok kaya ngono ya gong kaya lali poro duk sinot lah iya to saiki kok malah ngwayadat bapak iki ngapa to kuwi kok adate ora tau tak kok blonjo kok saiki malah kaya ngono dipengaruhi sapa kuwi
2: ayang bola bali saiki awal Kurawa mulo dadi padha karo Kurawa mulo nek dak bapak iki dhewe di marko wis malih selagane
0: yen kowe wani bedah Ndorowati padha karo kowe tega marang pendora tega ki apane

0: Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Sasampunipun kula sakadang atur pambagyu lajeng dhumateng rahipun Kakang Prabu Sarimpit Kakang Baladewa keparing ri paduka punta sakadang munjuk atur kok Prabu. Nggih nggih Yayi badhe dawuh menapa Yayi Aji? Kok Prabu katemben kemawon kula ngrembak kan Yayi Werkudara ingkang karembak nuninggih anggen kula sakadang badhe sowan dhateng nagari Ndorowati. Wigatos badhe nderek ngestreni anggenipun Kakang Prabu boyongan saking Mandura kundur nglenggahi dampar ke Prabu Ndorowati ingkang sampun purna pambangunipun kok Prabu.
1: Iya bener ngendikaning mbarep kakangku. Lagi wae arep budal sing duwe gawe malah wis padha kok kene. Kepiye iki karepe?
0: Dimas Werkudara iya, Yayi Aji wonten dawuh. Sadèrèngipun kula ngaturaken gegeng panuwun dening Yayi Aji sakadang badhe rawuh dhateng Ndorowati. Wigatos namung badhe minangkani menapa ing dados atur panyuwun kula. Yayi, sebab menapa dene pun Kakang Swan mriki sarimbit angka Prabu Baladewa? Mugi awuning Yayi Aji sareng raka para nguningali ya deging pandhape Ndorowati ingkang mentas kabangun kang raka lajeng kemutan dhumateng penandhang ingkang wekdal menika nembe kasandhang dhumateng para kawula Dwaraka dah negari Ngamarta. Ing mangka pacoban kula wau sampun kelampan pinten-pinten warsa. Namung kasunyatanipun inggih kalenggahan menika dereng sakit pundhak.
1: Inggih Yayi Prabu Puntadewa.
0: Kang Raka Mandura ugi neksin prakawis menika Yayi. Yayi Prabu. Kala semanten Mandura inggih ketaman penanda kados negari Ngamarta namung sakmenika sampun sakit pulih. Teko beneh kalian Ngamarta dalam Ndorowati ing ngantos rikalenggah menika dereng pulih. Mongko nggih mboten kirang-kirang budi dayanipun para kadang sepados ingga mentas saking pacoban kula wau Yayi.
1: Inggih kaluhuran dhawuhipun Kakang Prabu Mandura. Saengga dinten menika Ngamarta tasih kathah para kawula ingkang kedah dipun tulung. Duh koko Prabu Romaos rinujit manah kulo sareng kulo ningali sami-sami bongso Ngamarta sakmenika ketinggal tipis ing raos kekadanganipun kata-kataipun sami jubriya setunggalan-setunggalipun koko Prabu.
0: Inggih Yayi kulo mboten maiben dhumateng dawuh Yayi Aji ngemenika duh Yayi kanthi dasar penandhang ingkang dereng ketingal pundhat kula wau kula tumuli mlebet dhateng sanggar pamujan negari Mandura wonten ing ngriku pun kakang sampun nampi wangsiting Bathara menggah suraos ing wangsit Dwaraka dalah Ngamarta mboten badhe enggal tentrem menawi mboten mawis rana metak pustaka jimet langsata dalah nuringi senjata cakra baswara ing menika duh Yayi menika paduka menika welas dhumateng para kawula mestinipun mboten badhe kawelatan ngurbanaken jiwa kula sedaya kula wau Yayi ewa semanten kula namung cumadang dhateng ing Ngamarta.
1: Yayi Prabu Puntadewa raka para Mandura namung dapur ngimutaken
0: ing nate kula pireng Yayi Prabu Punta menika purun ngurbanaken awujudipun poke mawon waton pangorbanan kula wau kangge kalujenganing negari saisinipun.
1: Mila Yayi, mumpung menika Yayi Kresna badhe metak senjata cakra, menapa mboten langkung prayogi kripa sada wau dipun sarangken babar pisan Yayi Puntadewa.
0: Miat alenging kawangi wana kelar pandamun carang. Kita ngerga koneng surem sorote tang padang.

Inggih Kakang Prabu, bilih menika ing dipungersakaken kangge Slana Murih Raja Negari. Kula boten badhe kawratan nuli nggih metak jimat lemesodo. Monggo kula kan tiyai mapaling tapas wonten negari apa tuwin Dwarawati. Monggo kula dherek. Monggo Yai kula dherek Yai Prabu.

0: Kumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon lerkin canging sang maweh gandrung ing barep kakangku ana apa Dimas Werkudara sumusul marang pun Kakang Werkudara klima sada jadi pendem ngali ngono kuwi kitab patutane kabeh para warga ngamarta sak berangan gedhe yen klima sada tok kubur padha karo kuwi arep manut marang ulanganing setan aja dinitakake ayo go bali Werkudara
1: opo
0: kowe aja mintahake barang sing wis mateng ya Di
1: mbuh ora idep
0: bakune marep kakang kudu bali nyang Amarta ora bisa
1: kakean cerewet

땅 둘러 산욕 끌어링. 야이가 이빼이기 인기 가강 브라프 청도 야이 꿀멍 다스 perantan di kalian kakang Semar lulu kok aneh inggi sebab apa kok siap di perang lawan kakang Semar. Kakang Semar wano falin bedah negari Ndurwati ngepaduka tilare kula boten terima. Wah kok aneh-aneh wae Semar kok bedah negara Ndurwati duwe karep apa kula piyambak boten mangertos sawan iki kakang Semar sakmenika sampun mbelani para Kurawa. Semar bela Kurawa lho niki saya aneh meneh iki. Ayo ditonton baik. Monggo kula dherekake Prabu.